ena chenu mi to che ikuto me bono chiku o mi we yin monu mi kunu denu me we ma che jalo chi me ho mi ye da fonu mi boa bolu kwenu wa we o mi bi se jan un feeling si doje ti hun che o mi se boa lo boa kwa lo nu mi asi che po ni po ka wi la lo do fi o mi we yin monu mi be me utu da yi ma no gon da wa ne son je gbe we ninu o do to pe esun te ka ku bo mi ma ka do mi je we yin monu mi da son ho me che un zo gle do fi o mi ne cha kon ai nu wa da si che to pe gbe ba si che nu ku asi e to ku we ninu o mi we mo bo ko nu e mi wa nu mi e na we mi ha au vi ho mi we ninu o kon we esun kinka mede ma kan mede ton o jin te we un bo anu mi be so mo o ma u che we wa do gbe donu mi we me.

0: Si ma du gbedando akuno zangbe eja o ibo yin si sin sin pe na ho han le mi yin si se to to wo mi ton de je fe mi to mo le a
1: ko ne jabare
0: mi se ni pelu o no han li sabo han mi to ge si mi yin si pe pe de so bo mi adran do lo bo flon sin agba sado ta ta gbe e wa ye yo e son ji o tu bo mi se gbe mi ton ha bi o su so ke lo mi si jan reje kun so mi wo egbe di ran lodo flon mi awaji emi ko doro fie ha me la ho satine.

Yansuru nobu so wakura nobu ka nne baika FM so da kyobu ko ba no ba ne so ko ba iso la na ko be da ba no si aka be sem ba lo ba to lo da ba ni na ko be no si an kura ye bi be bara na be bo ko gara sai ba su ka se pe dami ba be giran shiri bu mo be so iru sira mi gison be ha gibu gabo ba kura ba be meri bu da me nda ba ka ya ni kwino abe mbiru be bi be bo ko ma gara sai dami se pe ye ben damba ni bo ko ka garasa da numa yara behagimu bakura bada babe.